0: أقوى أبو هن وانو مي غاتجي غاويت من التمن دوزيوان
1: كاتشواب كاتشواب برنار
0: مواد ميريل بو يتشواب يان عي
1: مش بهنان تيتشواب نان بدما
0: شتافي هنانو جتجي بلديان من إيمون بيك نغيفة وويتاغن كام هنو دي هنانو دميريل
1: ونين جلو هم نجي تباز مستادان نجي هتباز مو
0: أغو أي دو Tu m'as nous dit non non mais puis ça m'est que toi on y va si c'est toi nous boubiens ou t'es qui paye bien tradition le 17 ah oui tout mon venant il nous ment renaissement radé pour rappel j'ai le mal de tu es ce jeune larne tu y as des blottes et l'autre solo en bonne et la bonne et la ne boum ou t'ne adne paye un gazi Έχουν ρόζο να αντιπιτρέψει ο Ζεμπελδό, γιατί α νέρνε ο Σιλούνε, τσόσμο, αν δεν είναι μεσούχο, δεν λέει το τούμια. Δεν μάγδε η πετώτη ο Σιμπίτσε, το ουέμου. Έχουγα να ζω από ματώ, τσόσμο, τσουγί, κουέτσε με ούτε ούτε λίμο, τάνε ούτε νγόνε ο Ιναγολέτ, σε ζήμινα υδροκεμπέκ και μαγουστριό τσόσμο, τσέλτρεκ, που είναι αντιπιστώτη λου. Il a tout fait jouer au histoire hydro Québec. Ouais moi tu vois tout le monde le solo. J'ai une croix de limon, j'ai quoi ce matin, je vois nous acheter, je vois nous tout mais dans des deux choses moi Wijinan. Et on ne paye tout ni il a. J'ai une aussi budget. J'ai même le baldadot solo. J'ai gâte ce gouverne il. Na wna ni wite di Muriel. Eo zi, zi te paz o mouti oume?
1: Eo na ne zi te paz mou stati, kolibri a ene pi hom ni da plehich ne? Ta hi gada ne kolibri a ino ni gada? Zi n'ma me stat sen men jwa.
0: Ego. A polo ke di ma stat sen men mo ke, ke zi ma e gwne ne gada ne del mo wabogon plehi.
1: Wabogon plehich.
0: Aha.
1: Bon, waar begon pneus niet zo?
0: Maar die pneus, maar dat is wel
1: leuk. Nu je wel niet, dan dan nu manier je wel nu. Toen hij in de piek, hij was de beste in de wonen nu en manen nu waar begon pneus.
0: Zie dat?
1: Pengen, pengen je wel. Wanneer hij de dingen wil pakken, dat je wel den, dan mag je niet kies, dan mag je dus
0: niet gaan doen dat je.
1: Ah, wanneer? Gaat win wo? Ah, wanneer?
0: Asamatizet, kemagailo,
1: mitashkat,
0: mitashkat, chiwat.
1: Awane tada mokne, ne wabogon plehishm stamadze topot note, mitashap jani hapan ene ninja, vijewane, manoa teone no plehishm meo sno e tutu, neuda ahajigo. Awane tada moko, ba yomo ne mo ne, jewane, neun yasne do doano ne. Aku ni tegak buian ni, mak kugum nah ni nani buiban, ketud nat ni nu, ende moja udne u netiji itu dia cina nasi higas, nadi u mesti mudi udat pidu cuma dua berna, higas tua mani.
0: Kebu
1: cima mak buat ni oimian, mas tenskan ni, pada mani menastan udah hit ketu itu mungkin nu sambil nami oimune. Nu de moni nu, ei nu ab madini ku gumna sko minat mi ka gando, tsuku nadi anda, sit mani ni ji kunaka, kit na do ab asna do beskehe nu ni ne ga hu
0: ma. Ma te moni ji baide do na.
1: E ha u ni mi sta ji wa stam do na do ab mando na do ab mado do kit msku jet ke kunjet ke ti de de at ni ga moni ha do ab mando. Kevide muzit ne ga monne chumo do ne da na ne he de ne ne ne ga huit ma je ne sum go ne no go ne de wa me ben no go na he chumo ne de oh me da na pin na but ne pin na go chen chi chumo de mu do je ga tu de chu wa no ba wo na no zan chi chumo de u sum ma je ga tu de chu go je ne za chi zan cha bagas u bagas u no ne go ne ji pa no sta ti
0: go mi rien de na ko ba ngene na khumadi lot kan de toi so kam e gute